0: Jeno natkao list lijepus.
1: Veš!
0: Veš no glasta sajta smijetus. Ir skumji un atkal vist lietus.
1: Vējš!
0: Vējš no glasta